0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Daar is 'n stilstaande voertuig op die N12 oos by Rondebultweg. Nog 'n stilstaande voertuig op die N3 suid, dis na van Berenweg. Daar is nog 'n stilstaande voertuig op die N1 suid by die proefplaas wisselaar in Pretoria. Soos ek gesê het, daai vragmotor ongeluk in Mildesdrif op die N14 noord voor die Mildesdrif afrit veroorsaak vanoggend baie swaar verkeer. Is ook ewig verkeer in Benoni op die Snykweg noord by Dewald Hattingweg en dan ewig verkeer in Pretoria. Dis nou by 'n bepaalde snelweg in die rigting van Eskom Pretoria Rylaan. Bly en geluk op Twitter by Jacka_traffic.
4: I love Jacaranda FM because of breakfast with Martin Vesta. They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
2: Breakfast with Martin Vesta on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Stefanio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Forshier.
3: Pretoria môre op na 25 grade, Johannesburg 23 en Bombella 28 grade.
4: Op die paaie, daar is stadige verkeer in Bedford View op die N3 Noord. Dit is op pad na die N12 Oos toe by die Gilulies Wisselaar en dan aan die ander kant van die N3 snelweg N3 Suid is daar 'n ongelukstoneel naby Modderfonteinweg wat die verkeer daar ontwrig.
5: Joe Mann, your sport headlines. Yannick Sinner knocked out of the French Open after suffering with cramp and the Queen in discussions to return to competitive tennis at Queen's.
3: Die Reservebank het aangekondig dat die rentekoers met 25 basispunte verhoog word, wat beteken dit staan nou op 7%. En van Vrydag af is die leenkoers ook meer, dit styg na 10,5% toe en die monetaire beleidskomitee het die besluit nie eenparig geneem nie. Twee van die 6 lede wou die koers onveranderd hou. Die Reservebank se gouverneur, Lesetsha Kanyago, sê egter die doel hier is om 'n risiko te bestuur.
6: The committee agreed that inflation risks had intensified and that the challenge of large and overlapping shocks would likely trigger second round effects requiring a monetary policy response.
3: In 'n besige dag in die howe. In die Weskaap is die MK-party se hoof sweep Mabatso Mokoena Zondi vrygelaat op borgtog van R30,000. Sy word weer die 18de Junie in die hof verwag. Nou sy het haarself vanoggend aan die polisie oorhandig volgens die party nadat sy beskuldig is van bedrog ter waarde van R230,000. Masachaba Sefularo het meer agtergrond.
7: Investigators allege that between August and December 2024, Mokoena Zondi recruited 4 individuals into the party as researchers, and during the employment, she demanded payments under the pretext that the monies were for the legal fees of MK Party President Jacob Zuma. Masachaba Sifularo for Jacaranda Newswatch.
3: En die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibagnoni en sy medebeskuldigdes is op streng voorwaardes en teen 'n bedrag van R70,000 elk op borgtog vrygelaat vandag. Hulle is vlugtig voor die Delmas Landdroshof verskyn en word weer die 1 September in die hof verwag.
8: You are not to threaten or intimidate the witnesses either directly or indirectly. You are not to commit any other offences.
3: Hulle kom te staan teen aanklagte van afpersing en ook geldwasery. Dan in Johannesburg Landdroshof vir die Noordwes sakeman Brown Mogotsi se regspan aan die hof gesê om aantuigings dat hy 'n ondersoekbeampte wou omkoop met 'n knippie sout moet aanvaar. Die ondersoekbeampte het beweer dat Mogotsi geld beloof het in ruil vir die versekering dat hy op borgtog vrygelaat word. Anastasie Mokgobo hou verwikkelinge dop.
9: Earlier this week, the court heard a statement from the investigating officer detailing Mogotsi's alleged bribery attempt. The 47-year-old political fixer is facing several charges linked to claims that he staged an assassination attempt on himself in Phosphorus in November last year. However, Mogotsi's lawyer advocating Thabiseng Mohumane argued that her client was never alone with the officer after the arrest.
10: The applicant before court denies the allegation of bribery.
9: Anastasia Mkhobu for Jacaranda News Watch in Johannesburg.
3: En vir die van julle wat die onderwêreld interessant vind. Die Italiaanse regering sê hy is besig om 3,8 miljoen rand se bates wat aan die voormalige maffiabaas Matteo Denaro behoort het te konfiskeer. So kom speel ek hierdie liedjie, want die berugte baas van die gewelddadige Cosa Nostra maffia in Sicilië word dikwels beskryf as The Last Godfather. Hy het die polisie 30 jaar lank ontduik, deur reg onder hulle neuse weg te kruip, maar hy is uiteindelik in hegtenis geneem by 'n kliniek waar hy kankerbehandeling ontvang het, want sy dogter het vir behandeling op die internet gesoek. Hy is in aanhouding dood in die ouderdom van 61. Die dag se ander groot stories, jackrandfm.com, klik op news.

0: me.
1: Previously on Breakfast with Martin Bester.
2: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
3: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
2: Oh, to play.
3: To play.
2: Yes.
4: Yeah.
2: Yes.
4: Chase
2: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
5: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
2: Lekker en jy, man.
5: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
2: Yes, ons hoor jou perfek. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
5: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het. Baie dankie.
2: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Happy birthday, Bobby.
8: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
7: Hey, Bobby, Bobby, Bobby. Veel geluk met jou verjaarsdag.
9: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy... So oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid.
10: Happy birthday. Happy birthday.
2: Yay! Happy birthday, Bobby.
5: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
2: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
5: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het, nie. Ek meen, dink meeste kinders het ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
2: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
4: Yeah.
2: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense baie voorsichtig wees, wat het gebeur?
5: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone... een familie ding geweest actually, en iemand het het soos in speelgewijs in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig achtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die rechte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen, so baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant se retina was verbrand gewees.
2: Okay.
5: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug gewees al, en ek het maar net voorsien, ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel, want ander mense moet dit hoor al buite. Dit was nou eintlik maar vras ongeluk, en ek meen ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gejou. En het is gewone vloeimark luister.
2: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
4: Yeah.
2: But in his son's case, it just hit his eye
3: perfectly
2: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van almal van onze kant af dat julle in die rechte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
5: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
2: Dit is moeilik om te hoor.
5: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur die mond ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, kan moontlik my kind sy oog red. So...
2: Ons is so blij. Ons is so bly, dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Lewe. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So en hy sterk mooi aan.
5: Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat tipe laser het was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N laser moenie aan 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
3: Ja.
5: Breek al goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
2: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
3: Ja.
2: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
5: 30.
2: It's the last one before.
5: Lord,
0: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
1: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. GP.
4: Are you ready?
1: Are you ready for one last dance?
6: Now hold your hips and hips and hips, hips.
1: Jacaranda FM invites you to the ultimate feel-good party, the grand finale of our massive 40th birthday celebrations.
11: On Friday,
1: the 29th of May, we're taking over Prison Break Market, San Quentin. Catch party nights with Ankle Tap, broadcasting live, plus an epic DJ lineup featuring Rob Forbes, Mac Grappapalli, Tabiso Kambule, and DJ Jazzy D. Featuring Her Majesty, DJ Zintler. Doors open at 6 p.m. Party starts at 7, and we go all the way till midnight. Dress code, a dash of 80s, and bring the feel-good vibes. Tickets are only 150 Rand on Quicket. The Jacaranda FM Feel Good Tour. One last stop, one unforgettable finale. The ultimate feel-good party, 29th of May at Prison Break Market, San Quentin. Don't miss it.
12: Store and online. T's and C's and FUPs apply. Further together, Vodacom.